Allahi fehuve hasbuh. İnne Allaha baligu emrih. Qad ce'ale Allahu li kulli şey'in kadra. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِيضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ